0: ཁ ཤམ ཅི ཁ ཁ རང ཡེ ཁེ ཁ ན རོ ཁོ ས གུ གུ ཚ ས ཤམ ཅི ཚ ས རང ཡེ ཚེ ཚ་ན་རོ་སོ ཧ་གུ་གུ་ཧ ཧ་ཤམ་ཅི་ཧ ཧ་ན་རང་ཡེ་ཧེ ཧ་ན་རོ་ཧོ ཨ་གུ་གུ་ཨ ཨ་ཤམ་ཅི་ཨ ཨ་ན་རང་ཡེ་ཨེ
1: རེ དོ ནུ སང གི སློབ ཚོགས ན པ ད ཚང མི ཁོག ངི ཉེ རྒྱ གི ཐོག ར དེ ར དེ ཐོག གི ཚ ཚན ཁག ཞིག མ ཝ ཚ ཅུ ཡེལ ང ན ན དང ཡི ཐང ཁ ཅིག ན དོན ཨ ར ག གི ར མ ན རོ མོ ར མོ ra ka ga ra wa na ro wo zhe wo la xiam che le ka xiam che ke le ke na xiam che ne ma ne ma la na ro lo ma lo ma ran zheng re wa re wa ka xiam che ke kha xiam che he ke he la na ro lo tha na ro tho lo tho lan zheng le la na ro lo le lo ta xiam che te wa te wa ya ge ge ye kan deng ke ye ke ya ta che chur so bia ra ge ge re
0: ra ge ge re
1: ma na ro mo
0: ma na ro mo
1: re mo
0: re mo
1: ra ge ge re
0: ra ge ge re
1: wa na ro wo
0: wa na ro wo
1: zhe wo
0: zhe wo
1: la xiam che le
0: la xiam che le
1: ka xiam che ke
0: ka xiam che ke
1: le ke
0: le ke
1: na xiam che ne
0: na xiam che ne
1: ma
0: ma
1: ne ma
0: ne ma
1: la na ro lo
0: la na ro lo
1: ma
0: ma
1: lo ma
0: lo ma
1: ran zheng re
0: ran zheng re
1: wa
0: wa
1: re wa
0: re wa
1: ka xiam che ke
0: ka xiam che ke
1: kha xiam che he
0: kha xiam che he
1: ge he
0: ge he
1: la na ro lo
0: la na ro lo
1: tha na ro tho
0: tha na ro tho
1: lo tho
0: lo tho
1: la